Chiar să mă duc să-mi atent că pe 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2 secunde, 2